0: بڑھتے ہوئے خطرے کے تناظر میں ایڈوائزری جاری کی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے موجودہ مہازارائی کے دور میں متنوع سپلائی نظام اور بین الاقوامی اشتراک میں اضافے پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے ایران پر نئے فوجی حملے منسوخ کر دیے ہیں۔ برمنگھم میں آج خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا، اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پہلے میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ایک اہم واقعے میں مرکز نے آسام اور ناگالینڈ میں خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے لیے دونوں ریاستوں کی سرکاروں کے ساتھ تاریخی سہفریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، پٹرولیم کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری، آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما اور ناگالینڈ کے وزیر اعلی نیفیو ریو کی موجودگی میں اس مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ مذکورہ مفاہمت نامے پر دستخط ایک تاریخی لمحہ ہے اور اس سے ملک میں تیل اور قدرتی گیس کی تلاش کے امکانات میں اضافہ ہوگا۔
1: صرف ایک ایم او یو سے ہی 1000 سے 1500 بیرل پرتی دن جو دوہن کی ہماری کھمتا ہے اس کو 10 گنا سے زیادہ ہم بڑھا پائیں گے، اور ایک ہی فیلڈ میں 15,000 کروڑ سے زیادہ ریکوری کے سمبھاونائیں ہیں۔ پرنتو پورے ناگالینڈ کے اندر آئل اور گیس جتنا بھی پڑا ہے اس کا اتکھنن ہوگا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو کمی ہے اس کھیتر میں ہمیں ودیشوں پر نربھر رہنا پڑتا ہے، وہ نربھرتا کافی حد تک ہم پوری کر پائیں گے۔
0: آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما نے کہا کہ آسام اور ناگالینڈ کے درمیان سرحد کا معاملہ طویل عرصے سے تصفیہ طلب ہے، اور اس کی وجہ سے خطے میں موجود قدرتی وسائل کو ملک کے لیے بروئے کار نہیں لایا جا سکا ہے۔ ناگالینڈ کے وزیر اعلی نیفیو ریو نے بھی سہفریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے جانے کو ایک تاریخی سنگ میل سے تعبیر کیا۔

0: مرکز نے سائبر مجرموں کی طرف سے اس بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ سیکیورٹی نظام سے بچتے ہوئے مالی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہے ہیں۔ امور داخلہ کی وزارت کے تحت بھارتی سائبر جرائم تالمیل مرکز کی طرف سے جاری کی گئی ایڈوائزری کے مطابق سائبر مجرم ڈیپ فیک ویڈیو اور مصنوعی شناخت تیار کرنے کے لیے اے آئی کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ماسکو ایڈوائزری میں اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دھوکہ دہی کرنے والے افراد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ملازمت سے متعلق پورٹل، ڈیٹنگ پلیٹ فارمز یا فون کالز کے ذریعے رابطے قائم کرتے ہیں۔ یہ عناصر لوگوں کے چہرے سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور کبھی کبھی وہ اس کے لیے لوگوں کو پلک جھپکانے، گھوم کر دیکھنے یا کیمرے پر بولنے جیسے کام کرنے پر راضی کر لیتے ہیں۔ سرکار نے کمپنیوں سمیت مالی اداروں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ ڈیپ فیک کا پتہ لگانے کے طریقہ کار کو مستحکم بنائے اور صارفین کو شامل کرنے کے نظام کو وسعت دیں۔ لوگوں سے بھی زور دے کر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا بایو میٹرک ڈیٹا محفوظ رکھیں، لاگ ان کرنے کی مشکوک کوششوں سے چوکس رہیں اور مالی سرگرمیوں سے متعلق ای میل یا ایس ایم ایس نوٹیفیکیشن پر باقاعدگی سے نظر رکھیں۔ شہریوں کو یہ صلاح بھی دی گئی ہے کہ وہ قومی سائبر جرائم رپورٹنگ پورٹل کے ذریعے کسی بھی طرح کے مشتبہ مالی لین دین کی اطلاع بلا تاخیر دیں۔ دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: وزیر خارجہ اس جے شنکر نے موجودہ مہازارائی اور ٹکراؤ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط اور متنوع سپلائی نظام، پائیدار سفارتی کوششوں اور بین الاقوامی اشتراک میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فن لینڈ میں ابھرتی ہوئی طاقتوں اور نئے جغرافیائی اور سیاسی مقابلے کے موضوع پر ایک مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ٹکراؤ اور لڑائی کے اثرات ان خطوں سے باہر تب مرتب ہوتے ہیں جہاں یہ ہو رہے ہیں۔ توانائی کی یقینی فراہمی کے بارے میں ڈاکٹر جے شنکر نے یہ بات دہرائی کہ توانائی کے تعلق سے کوئی بھی فیصلہ ملک کے مفاد کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی سرکاری خرید کم وقت اور دستیابی کی صورتحال پر مبنی ہوتی ہے۔
2: پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی نظریہ ساز قیادت میں ملک میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کا اہم رول رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ اس کے تحت آج ہم خارجہ پالیسی کے ذریعے بھارت کو عالمی سطح پر ایک سرکردہ ملک بنانے کی سمت سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی بات کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 12 سال کے دوران بھارت ایک مضبوط عالمی لیڈر کے طور پر ابھرا ہے، جس کی وجہ وہ جرات مندانہ اقدامات ہیں جو عزائم کو عمل سے جوڑتے ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت نے ان کوششوں کو ذمہ داری اور شمولیت کے ساتھ آگے بڑھایا ہے، جس سے یہ بات یقینی ہوئی ہے کہ بھارت کی آواز عالمی پلیٹ فارم پر گونجے۔ بھارت نے ملک مقدم کے اصول کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی میں نئی توانائی پھونکی اور اپنے پرانے تعلقات کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ نئے دوست بھی بنائے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی خاص بات COVID-19 بحران کے دوران سامنے آئی، جب اس نے اپنی انسان دوست سفارتکاری کے ثبوت کے طور پر ویکسین میتری اقدام شروع کیا۔ January 2021 سے بھارت نے 99 ممالک اور اقوام متحدہ کے 2 اداروں کو 30.12 کروڑ سے زیادہ ویکسین فراہم کی۔ پرش میں مقیم فزیو تھراپسٹ اور یوگا ٹیچر ڈاکٹر جوتش کو بسواس نے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی طرف سے ویکسین کی تیز رفتار ترسیل خیر سگالی کا ایک گہرا مظاہرہ تھا. انہوں نے بھارت، اس کی حکومت اور اس کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور نئے خواہشات کا اظہار کیا. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور آفات سے نمٹنے کے آپریشنز بھارت کی عالمی شمولیت کا ایک اہم حصہ رہا ہے. نومبر 2025 میں سری لنکا کے مشرقی ساحل پر طوفان دتوا آیا جس سے سینکڑوں افراد ہلاک، ہزاروں بے گھر اور اہم انفراسٹرکچر تہس نہس ہو کر رہ گیا. سری لنکا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھارت نے سری لنکا کو فوری انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور آفات سے نجات فراہم کرنے کے لیے آپریشن ساگر بندھو شروع کیا. بھارت نے 1000 ٹن سے زیادہ امدادی سامان پہنچایا جس میں خشک راشن، خیمے، ترپال، ہائیجین کٹس، کپڑے، پانی صاف کرنے والے کٹس اور تقریباً 4.5 ٹن ادویات اور سرجیکل آلات، اس کے علاوہ 60 ٹن خصوصی ساز و سامان شامل تھا. بھارت کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سری لنکا کے بندرگاہوں اور ہوا بازی کے نائب وزیر جمیت روان کدی تھکو نے کہا کہ بھارت نے سری لنکا کے لوگوں کے ساتھ بے پناہ گرم جوشی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے. پچھلے 12 سال میں بھارت نے ویکسین میتری اور آپریشن ساگر بندھو جیسے مؤثر اقدامات کے ذریعے ایک عالمی رہنما کے طور پر قدم بڑھایا ہے. نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
2: صدر جمہوریہ دربدی مرمو آج سے اتراکھنڈ کے 2 دن کے دورے پر رہیں گے. اپنے اس دورے میں وہ دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں 158 ریگولر کورس اور 141 تکنیکی گریجویٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا مشاہدہ کریں گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں بشرط کا حوالہ دیتے ہوئے ایران پر نئے فوجی حملے روک دیے ہیں. اس سے

0: سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز اور اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبح کا ہی پروگرام ہوگا۔ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے حمد اور نعت رسول۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام سنیے گا۔ خبریں نشر ہوں گی 9:50 پر اور 10 بجے آپ سنیں گے پروگرام شام میں فروزہ۔ 10:05 پر اس نے غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کیے جائیں گے۔ 10:30 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام کنٹری وائڈ۔ اور میری پسند پروگرام کا آج کا وقت رہے گا 10:45۔ 11:30 پر ایک گیتوں بھری کہانی نشر ہوگی وطن کی خوشبو۔ دن میں 12 بجے خبریں نشر ہوں گی۔ 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دوران پروگرام تاریخ ساز پروگرام نشر کیا جائے گا۔ 1 بجے عالمی خبریں نشر ہوں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام صبح گاہی۔ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول سماعت کیجیے۔ پیشکش ڈاکٹر تابش مہدی۔
1: حمد پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ دل میں ہے تیری عظمت، لب پر ہے نام تیرا۔ دل میں ہے تیری عظمت، لب پر ہے نام تیرا۔ تسا نہیں ہے کوئی، یکتا مقام تیرا۔ انسان جن فرشتے، دریا پہاڑ جنگل۔ انسان جن فرشتے، دریا پہاڑ جنگل۔ سب اپنی اپنی لئے میں لیتے ہیں نام تیرا۔ انسان جن فرشتے، دریا پہاڑ جنگل۔ سب اپنی اپنی لئے میں لیتے ہیں نام تیرا۔ ہر برگ ہر شجر میں پوشیدہ تیری قدرت۔ ہر برگ ہر شجر میں پوشیدہ تیری قدرت۔ سارے جہان میں ہے جاری نظام تیرا۔ ہر برگ ہر شجر میں پوشیدہ تیری قدرت۔ سارے جہان میں ہے جاری نظام تیرا۔ بڑھ جائے چاہے جتنا، بونا ہی وہ رہے گا۔ بڑھ جائے چاہے جتنا، بونا ہی وہ رہے گا۔ کس طرح دیکھ پائے انسان بام تیرا۔ بڑھ جائے چاہے جتنا، بونا ہی وہ رہے گا۔ کس طرح دیکھ پائے انسان بام تیرا۔ ممکن نہیں ہے خامی کاریگری میں تیری۔ ممکن نہیں ہے خامی کاریگری میں تیری۔ قدرت تیری کامل، ہر کام تام تیرا۔ ممکن نہیں ہے خامی کاریگری میں تیری۔ قدرت تیری کامل، ہر کام تام تیرا۔ تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے۔ تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے۔ زیر مطالعہ ہے جب سے کلام تیرا۔ تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے۔ زیر مطالعہ ہے جب سے کلام تیرا۔ مسلم ہوں یا کہ ہندو، عیسائی ہوں کہ سکھ ہوں۔ مسلم ہوں یا کہ ہندو، عیسائی ہوں کہ سکھ ہوں۔ دل میں بشر بشر کے ہے احترام تیرا۔ مسلم ہوں یا کہ ہندو، عیسائی ہوں کہ سکھ ہوں۔ دل میں بشر بشر کے ہے احترام تیرا۔ پھرتا رہا مگن وہ وحدت کے گلشنوں میں۔ عرض کیا ہے کہ پھرتا رہا مگن وہ وحدت کے گلشنوں میں۔ جس نے بھی پی لیا ہے ایک بار جام تیرا۔ پھرتا رہا مگن وہ وحدت کے گلشنوں میں۔ جس نے بھی پی لیا ہے ایک بار جام تیرا۔ آخری شعر حمد کا کہ ہم ایسے آسیوں کو توفیق دے الہی۔ ہم ایسے آسیوں کو توفیق دے الہی۔ پہنچائیں جا کے گھر گھر ہم بھی پیام تیرا۔ ہم ایسے آسیوں کو توفیق دے الہی۔ پہنچائیں جا کے گھر گھر ہم بھی پیام تیرا۔ دل

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ فہیم احمد سے خبریں سنیے۔ مرکز نے آسام اور ناگالینڈ میں خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے لیے دونوں ریاستوں کی سرکاروں کے ساتھ تاریخی سہ فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ سرکار نے سیکیورٹی نظام سے بچنے اور مالی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی خاطر مصنوعی ذہانت کا استعمال کرنے کے سائبر مجرموں کے بڑھتے ہوئے خطرے کے تناظر میں ایڈوائزری جاری کی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے موجودہ مہازارائی کے دور میں متنوع سپلائی نظام اور بین الاقوامی اشتراک میں اضافے پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے ایران پر نئے فوجی حملے منسوخ کر دیے ہیں۔ برمنگھم میں آج خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پہلے میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ایک اہم واقعے میں مرکز نے آسام اور ناگالینڈ میں خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے لیے دونوں ریاستوں کی سرکاروں کے ساتھ تاریخی سہ فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، پیٹرولیم کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری، آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسو سرما

0: کرنے والوں کی محبت اور تمام انسانوں اور تمام مخلوقات سے محبت کرنا ہی زندگی ہے. محبت ایک باغ کی طرح ہے جو ہر ایک کے لیے سایہ، پھل اور ٹھنڈک دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں نفرت ہے جو ایک آگ کی طرح ہے جس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان خود نفرت کرنے والے کو ہوتا ہے. وہی تو ہے جو اس آگ کو اپنے سینے میں چھپائے پھرتا ہے، جو اس کے وجود کو جلاتی رہتی ہے، نیکیوں کے مواقع اس سے چھینتی رہتی ہے اور اس کا چین و سکون غارت رکھتی ہے. پریم اور محبت خدا کا خصوصی فضل ہے جو ہر انسان کو پورا پورا ملتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر پریم اور محبت پورا پورا ہوتا ہے. ان کے چہروں پر سچی مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن یہی بچے بڑے ہو کر اپنے ماحول اور اپنے بڑوں سے نفرت سیکھتے ہیں اور پھر خود بھی نفرت کا پرچار کرنے لگتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ زندگی ایک سفر ہے، اس سفر میں محبت خوشنما باغوں کی مانند ہے اور نفرت پیاس کے صحرا کی طرح ہے. محبت کی آبیاری انسانیت کی آبیاری ہے، اس لیے محبت کے مقدس رشتے کو محفوظ رکھنا، باقی رکھنا اور اس کو پھیلاتے رہنا چاہیے. اس کو توڑنا کسی بھی طرح دانش مندی نہیں ہے. ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک غلط فہمی یا اختلاف کی بنیاد پر پرانے رشتے کو نہیں توڑ دینا چاہیے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری فہم کا قصور ہو اور بعد میں ہم کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو پھر کفے افسوس ملنا پڑے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو محبت کے رشتے کو ایسے توڑنا چاہیے جیسے دریا اپنے کنارے چھوڑتا ہے، پانی خشک ہو جاتا ہے اور دریا کے کنارے رفتہ رفتہ خشکی کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دریا نے کب اپنا کنارہ چھوڑ دیا. اس طرح انسان کو بھی اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو بتدریج اور آہستہ آہستہ تعلقات کا دائرہ محدود کرنا چاہیے. اس دوران اگر غلط فہمی دور ہو گئی تو تعلقات بدستور استوار رہیں گے، اور اگر غلط فہمی کی بنیاد کوئی صداقت ہوگی تو تعلقات اتنی آہستگی سے ختم ہوں گے کہ دونوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب دونوں کی راہیں الگ ہو گئی اور منزلوں نے اپنا فاصلہ الگ بنا لیا. اس لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ محبت کے رشتے کو باقی رکھنا چاہیے. محبت ہی زندگی ہے، لیکن اگر کسی سے محبت اور الفت کا رشتہ توڑنا بھی پڑے تو اسے غیر محسوس طریقے سے توڑنا چاہیے تاکہ دونوں میں سے کسی کو شدید تکلیف نہ ہو. اس طرح آگے کے لیے بھی راستہ کھلا رہے گا کہ پھر تعلقات اچھے ہو جائیں تو ان میں تلخ یادوں کا زہر نہیں ہوگا، بلکہ پہلی محبت اور دوسری محبت کے درمیان سوائے بھولی بسری یادوں کے کوئی اذیت اور تکلیف کی بات نہ ہوگی. ویسے کسی شاعر نے محبت کی عظمت کا احساس دلاتے ہوئے کہا ہے، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. اس لیے محبت کا پیغام ہی اصل پیغام ہے جہاں تک پہنچے. اس کو توڑنے والے ناقص اور ادھورے لوگ ہوتے ہیں. کامل انسانوں کا طریقہ محبت کو باقی رکھنے اور رشتوں کو جوڑنے کا ہے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرعی کا پروگرام شرم فروزہ. آج کا موضوع اقوال رحیم. پیش کر رہے تھے جناب محمد نوشاد. آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات میڈیا ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہے. پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج پہلے سنیے افضل حسین نگینہ سے فراغ گورکھپوری اور اصغر گونڈوی کا کلام.

خودغرض فلم کا نغمہ بھی آپ سن رہے تھے، محمد عزیز اور سادھیہ ناصر غم کا گایا ہوا۔ اب سنیے لتا منگیشکر کے ساتھ نتن مکیش کو، فلم کا نام ہے کنگ انکل۔

0: صدیوں کے زمانے تک ہندوستانی موسیقی نے بہت سے ایرانی راگوں کو بھی اپنے مزاج میں رچا لیا تھا. مثلاً ایون کلیان جو ایرانی راگ یمن کا نیا روپ تھا. اسی طرح ایرانی نوروز ہندوستانی موسیقی میں تحلیل ہو جانے کے بعد نوروز چکایا کے نام سے پکارا گیا. ایران کا ایک اور راگ زنگولا جب ہندوستانی موسیقی سے ہم آہنگ ہوا تو اس کا نام جنگلا پڑ گیا. سلاطین دہلی کے زمانے میں ہندوستانی موسیقی کو غیر معمولی مقبولیت بھی ملی اور بہترین فنکاروں کو اپنے تخلیقی جوہر دکھانے کا موقع بھی ملا. حضرت علی خسرو ایک عظیم صوفی اور بلند پایا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ موسیقی کے ماہر بھی تھے. انہوں نے بہت سے راگ اور راگنیاں ایجاد کی. مثلاً ترانہ، طول، غارہ، نذیر، سازکاری، ایون، فاغانہ وغیرہ. پندرہویں صدی میں جونپور کے سلطان حسین شوقی نے خیال گائکی کو ایجاد کیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کو ہندوستانی فنون لطیفہ سے غیر معمولی عشق تھا. بابر کی محفلوں میں بہت سے موسیقار شامل تھے. خود بابر نے قضا کے بابری نے اپنے عہد کے جن موسیقاروں کا تذکرہ کیا ہے ان میں شیخ نیائی اور قل محمد کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے. قضا کے بابری میں تحریر ہے، ایک بار شیخ نیائی نے اپنے ساتھ پر کوئی نیا راگ باندھا، قل محمد ہزار کوششوں کے باوجود بھی اس راگ کو ساتھ پر نہ باندھ سکا. شیخ نیائی نے فوراً ہی قل محمد سے ساتھ چھین لیا اور اس پر اپنے نکالے ہوئے راگ کو آنے واحد میں باندھ لیا. شیخ نیائی اور قل محمد کے علاوہ بابر نے شاہ قلی کی بھی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس سے اچھا کوئی رباب نواز نہیں تھا. احد اکبری میں ہندوستانی موسیقی کا وہ عظیم فنکار سامنے آیا جسے ہم سب تانسین کے نام سے جانتے ہیں. تانسین کی خاص ایجاد میاں کی ملہار ہے. یہ راگ کافی ٹھاٹ کا چھ سر کا راگ ہے اور برسات میں گایا جاتا ہے. اکبر کے عہد میں بے شمار اور بے مثال موسیقار موجود تھے. جہانگیر کے عہد حکومت میں حافظ نادر علی، جہانگیردار، چتر خاں، خرم دار اور ایسے ہی بڑے نامور موسیقار دربار سے وابستہ تھے. شاہجہاں کو دھرپت سے بڑی دلچسپی تھی. دھرپت کا ممتاز موسیقار لال خاں عہد شاہجہانی کا فنکار ہے. شاہجہاں نے اپنے عہد کے ایک اور ماہر موسیقی جگن ناتھ کو مہاکوی رائے کا خطاب بھی عطا کیا تھا. بہادر شاہ ظفر کے عہد میں تانرس خان کا ٹوٹی بولتا تھا. تانرس کا اصل نام قطب بخش تھا. بہادر شاہ ظفر نے اسے تانرس کا خطاب دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوا. بہادر شاہ ظفر کو ہندوستانی موسیقی سے اس قدر دلچسپی تھی کہ وہ خیال کے بول خود لکھتے تھے اور اس کے لیے شوخ رنگ تخلف کرتے تھے. تانرس ان بولوں کو خیال گائکی میں پیش کرتے تھے. عہد مغلیہ کے بعد بھی ہندوستانی موسیقی ارتقا کی راہوں پر گامزن رہی اور آزادی کے بعد کلاسیکی موسیقی کی عظمت اور مقبولیت میں اس قدر اضافہ ہوا کہ آج ہمارے فنکار ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی نہ صرف اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں بلکہ بیرونی ممالک میں سینکڑوں شائقین ہندوستانی موسیقی سیکھ رہے ہیں.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، موضوع تھا ہندوستانی موسیقی. تحریر محمود ہاشمی کی تھی، راوی تھے عبدالجبار. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میں سن میرا تمہارا پروگرام کے تحت اب سنیے ٹی کے اور تلسی کمار کو. فلم کا نام ہے ریڈی.

وزیر داخلہ امیت شاہ نئی دلی میں شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کے جائزے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کر رہے ہیں. فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، سی آر پی ایف، بی ایس ایف، سی آئی ایس ایف، آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی کے ڈائریکٹر جنرلز اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. امرناتھ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوگی اور 28 اگست کو اختتام پذیر ہو جائے گی. حکومت نے تعلیمی، صنعتی اور تجارتی صارفین پر خوردہ پیٹرول پمپ سے موٹر اسپرٹ اور تیز رفتار گاڑیوں میں استعمال ہونے والا ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہی صارف پمپ سے اپنی ضروریات پوری کریں. یہ فیصلہ مغربی ایشیا میں جاری بحران کی وجہ سے عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کے دوران مقامی قلت سے نمٹنے کے مقصد سے کیا گیا ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے بتایا کہ یہ بندشیں 90 دن تک جاری رہیں گی. خوردہ پمپس کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تیز رفتار والا ڈیزل روزانہ محض 200 لیٹر تک فروخت کرے تاکہ اس کی بڑے پیمانے پر خریداری کو روکا جا سکے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے خوراک اور تقسیم عامہ کے محکمے کے افسران کے ساتھ کل ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس کا مقصد پیاز کی سرکاری خرید کو مستحکم اور کسانوں کے لیے بہتر منافع کو یقینی بنانا تھا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ سرکاری خرید کی کم سے کم یقینی قیمت کو بڑھا کر 1650 فی کوئنٹل کر دیا گیا ہے، جو منڈی کی موجودہ قیمتوں اور اسٹوریج درجے کی پیاز کے لیے درکار کوالٹی پر مبنی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ قیمتیں طے کرنے کے طریقے کو بھی بہتر بنایا گیا ہے تاکہ سرکاری خرید کو مارکیٹ کے حالات کے مزید مطابق بنایا جا سکے. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے ٹیلی ویژن، ریڈیو اور متعلقہ خدمات کے بارے میں ٹیلی مواصلات کے 2026 کے ضابطوں کا مسودہ عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے جاری کر دیا ہے. یہ اصول پچھلے ٹیلی گراف قانون 1885 کے تحت ٹیلی ویژن اور ریڈیو خدمات کے لیے جاری مختلف رہنما خطوط کو جامع بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہ اصول حال ہی میں نافذ کیے گئے ٹیلی مواصلات قانون 2023 کے دائرے میں وضع کیے گئے ہیں. ان اصولوں کا مقصد بہت سے موجودہ رہنما خطوط کی جگہ ایک واحد ضابطہ جاتی فریم ورک تجویز کرنا ہے. اصولوں کا یہ مسودہ اطلاعات و نشریات کی وزارت کی ویب سائٹ پر شائع کر دیا گیا ہے اور لوگ اس سلسلے میں اپنی رائے اور مشورے 27 جولائی تک بھیج سکتے ہیں. امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہونے والے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحانی وقت کو 15 منٹ سے بڑھا کر 180 سے 195 منٹ کر دیا ہے. نئے وقت کے مطابق یہ امتحان دن میں 2 بجے سے 5:15 بجے تک ہوگا. نظر ثانی شدہ امتحانی وقت میں لازمی امتحانی ضابطوں جیسے حاضری کی شیٹ پر دستخط اور دیگر نگرانی کے طریقہ کار کے لیے درکار وقت بھی شامل ہے. ایک بیان میں ایجنسی نے بتایا کہ یہ تبدیلیاں گزشتہ برسوں کے دوران امیدواروں سے ملنے والے فیڈ بیک کی بنیاد پر کی گئی ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس اور انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل آرسینیو ڈرمینگز نے عمان کے ساحل کے قریب پلاؤ کے پرچم بردار ایک ٹینکر پر ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے، جس میں 3 بھارتی ملاح ہلاک ہو گئے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفینی دوجیرک نے کہا کہ جناب گوتیرس کو خطے میں مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی پر سخت تشویش ہے. ادھر انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل نے ہر حال میں ملاحوں، شہری جہازرانی اور اس کی آزادی کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے. بھارت کے معروف نشانے باز اور کوچ ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے سابق کھلاڑی جسپال رانا کا انتقال ہو گیا ہے. وہ 49 برس کے تھے. بھارت کی قومی رائفل ایسوسی ایشن کے صدر کلیکیش نارائن سنگھ دیو کے مطابق جسپال رانا نے کل رات دلی کے ایک اسپتال میں آخری سانس لی. وہ حال ہی میں جرمنی کے شہر میونخ میں آئی ایس ایس ایف عالمی کپ سے بھارتی ٹیم کی واپسی کے دوران بیمار ہو گئے تھے. انہوں نے 2026 کے پیرس اولمپکس میں تاریخی طور پر کانسی کے 2 تمغے جیتنے میں منو بھاکر کی رہنمائی کی تھی.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: کا 49 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے اور فیفا عالمی کپ 2026 میں ٹورنٹو میں گروپ بی میچ میں کینیڈا کا مقابلہ بوسنیا و ہرزیگووینا سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش لتا منگیشکر اور ساتھیوں کو سنیے. فلم ہے دو آنکھیں بارہ ہاتھ. نغمہ نگار پنڈت بھرت ویاس, موسیقار وسن دیسائی.

0: ہماری سر تو ساتھ سبھی جگہ ہوتے ہیں, مغرب ہو چاہے مشرق, تو ان کو نئے پیمانوں میں ڈھال کے کچھ نئے انداز, یہ دلیل دیتے ہیں کئی آج کل کے موسیقار. میں نے گفتگو کی کئی آج کل کے موسیقاروں سے جن پر یہ الزام ہے کہ وہ مغربیت کی طرف ان کا رجحان ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نئے پیمانوں میں اپنی سروں کو اور اپنے راگوں کو ڈال کے اگر پیش کریں ڈھال کے, تو اس میں کیا برائی ہے؟
1: نہیں, لیکن یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اپنے سروں کو ہم نئے پیمانے میں ڈھال کر. مثلاً اگر آپ درباری, یعنی درباری میں کوئی ٹیون بنائیں گے تو درباری کا وہ ٹھاٹ, وہ آرو, وہ امرو, وادی سموادی, وہ گندھار درباری کی, وہ تو رہے گی
0: اور کوشش ہوگی کہ بگڑ نہ پائے.
1: اچھا, ورنہ پھر اس کو کوئی اینگلو انڈین درباری اس کا نام رکھیے, پھر درباری نہیں رہے گا. تو اس کو نئے سر بھیروی صدیوں

0: وقت سوچتی ہے بات کسی وقت نہیں سوچتی ہے.
1: مطلب یہ کہ آپ اکیلے میں بیٹھنا چاہتے ہیں جب طرز آپ کے اوپر.
0: بھائی دیکھیے ہمارا طریقہ کچھ اور ہے, لوگ اس کو پاگل پن کہیں گے کہ میں کبھی بیٹھتا ہی نہیں ہوں.
1: اچھا
0: اگر کچھ سوچ رہا ہوں تو میں چلتا رہتا ہوں, اور اکثر ایسا ہوا کہ نہ جانے کتنے مائل تک چل لیا بھائی, اور کوئی گانا بنا رہا ہوں بس دماغ میں چل رہی ہے دھن اور چلتا جا رہا ہوں. اور اکثر ایسا بھی ہوا کہ بھائی چلتے چلتے تھک گئے پھر آگے سو گئے, نہیں بنی بات. تو یہ آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ ایک گانا تھا وہ اس میں فلم انمول گھڑی میں
1: جی.
0: اس کی طرز بن نہیں رہی تھی, کروڑوں میل چل چکا تھا ایک ہفتے میں. تو ایک روز ہفتوں گزر گئے تھے, بھائی ایک روز ٹاک کے میں نے کہا یہ نہیں ہوگی بھائی بات. سو گیا تو خواب میں صاحب وہ مجھے وہ سر ملے اور وہ گانا تھا آواز دے کہاں ہے دنیا میں.
1: بہت خوب.
0: اسی صورت سے ایک وہ کال تھی فلم بابل میں شاید, دھرتی کا آکاش آجا آجا پریتم پیارے, یہ بھی خواب میں اس کے سر مجھے ملے.
1: مطلب وہ خواب میں آپ کو ایسا محسوس ہوا ذہن میں
0: جی
1: ان سروں کی گونج
0: جی.
1: اور اس کے بعد آپ نے
0: میں اٹھا رات کو 3 بجے تھا اور میں نے ہارمونیم لے کے ان سروں کو دہرایا اور اس کا نوٹیشن میں نے کر لیا اور ہو بہو وہی سر ہے. وہ میں چاہتا تھا کہ اس میں کچھ روحانیت ایسی ہو کہ کچھ معلوم ہو کہ یہ دھرتی اور آکاش کے درمیان کچھ بات چیت ہو رہی ہے. تو اس وقت ہمارے بس میں نہیں آ رہی تھی بات, پھر کچھ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے
1: غیب سے
0: یہ چیز ملی, اور اس میں میرا کچھ نہیں ہے, وہ کہیں اور سے آئی تھی چیز
1: جی.
0: اور جو کچھ بھائی آج تک میں نے کیا ہے میں نے کوئی کمال نہیں کیا ہے, آپ ہی کی چیز آپ کو واپس دی ہے. اور کوشش یہ کی کہ ہندوستانی سنگیت جو ہے یہ فلم کے ذریعے جتنا لوگوں تک پہنچ سکے تو بہت اچھا ہے. اور میں آج بھی عوام سے ہمیشہ یہ درخواست کرتا رہا کہ آپ کی چیز ہمارے پاس امانت کے طور سے ہے, آپ ہم سے مانگیے, تقاضا کیجیے, ہم آپ کی امانت ایمانداری سے آپ کو واپس کریں گے. مانگیے تو صحیح ہم سے.
1: آپ کا تو بڑا عظیم کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑا حصہ ہے, اور یقیناً احسان مند ہے تمام فلم انڈسٹری نہیں ہندوستان کے سبھی موسیقی کے شائقین جو ہیں آپ کی اس دین کے جو آپ نے اس 40 برس میں دیا ہے.
0: عزت افزائی ہے آپ کی.
1: اچھا آپ آج تک آپ کو اپنی کوئی دھن بنائی ہوئی بہت زیادہ پسند آئی؟
0: بھائی دیکھیے
1: اس کو آپ اپنا شاہکار کہہ سکیں.
0: یہ سوال بہت سے لوگوں نے مجھ سے کیا لیکن اس کا ایک ہی جواب میں دیتا آیا ہوں, وہ جواب آپ کے سامنے بھی گستاخی معاف کیجیے گا پیش کرتا ہوں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ بھائی ابھی تک مجھے اپنا بنایا ہوا کوئی گانا پسند ہی نہیں آیا.
1: اچھا
0: اب پتا نہیں کیوں جب بھی میں کوئی گانا مکمل کرنے کے بعد, اور آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ میں آج جیسے ایک ٹیون بنایا اور رات کو سویا پھر کچھ دماغ میں چلتا ہے دوسرے روز مٹا دیتا ہوں اس کو کہ نہیں اس میں یہ گڑبڑ ہے. ایسے کرتے کرتے ریکارڈ ہو جانے کے بعد بھی پھر سوچتی ہے بات کہ اس میں یہ بات رہے گی, اچھا اگلے گانے میں سوچوں گا میں. تو بھائی مکمل ہوئی نہیں آج تک وہ بات, وہی ستاروں سے آگے جہاں اور
1: بھی ہیں. اچھا آپ کو میوزک ڈائریکٹرز میں فلم انڈسٹری میں اس دوران کوئی خاص طور پہ کوئی میوزک ڈائریکٹر پسند؟
0: بھائی سبھی مجھ سے اچھے ہیں,
1: یہ تو آپ کی انکساری ہے,
0: سچی بات ہے. سب اپنی اپنی جگہ
1: خصوصیت سے کسی کو پسند کیا آپ نے؟
0: بھائی اپنے سچن راہ ہمارے
1: جی ایس ڈی برمن
0: بہت اچھے تھے, اور مدن جی
1: جی
0: جو کہ ان میں ایک انفرادیت تھی اور خاص طور سے غزل
1: میں
0: بہت ہی اچھی
1: بلا شبہ
0: بناتے تھے, بڑے سریلے تھے.
1: بہت بہت شکریہ نوشہ صاحب آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. یقیناً ہمارے سننے والے محسوس ہوئے ہوں گے آپ کی گفتگو سے اور بہت کچھ پایا بھی ہوگا انہوں نے, بے حد شکریہ.
0: آداب.
2: سامعین بھی آپ سن رہے تھے معروف موسیقار جناب نوشاد علی سے کی گئی گفتگو. آپ سے گفتگو کی تھی مجیب صدیقی نے. یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے, پیش خدمت ہے فلمی نغمے. پروگرام کی پہلی پیشکش

اپنی صحت میں ساتھی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کی 4:50 ہوئی ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی. یہ آکاشوانی ہے. اب آپ محمد کونین حیدر سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 میں خواتین کے لیے سازگار ماحول بنایا ہے تاکہ وہ ملک کی تعمیر کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں. مرکز نے صنعتوں پر خوردہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول اور ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے. اقوام متحدہ نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی جہازیوں کو لے جاتے ہوئے تیل جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے. بھارت کے معائنات نشانے باز اور کوچ جسپال رانا کا 49 کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. اور فیفا عالمی کپ 2026 میں ٹورنٹو میں گروپ بی میچ میں کینیڈا کا مقابلہ بوسنیا اور ہرزیگووینا سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ مالی شمولیت اور انٹرپرینورشپ سے لے کر تعلیم, صحت کی دیکھ بھال, صفائی ستھرائی, ہاؤسنگ, کھیل کود, سائنس اور حکمرانی تک خواتین مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شراکت سے نئے موقع پیدا ہو رہے ہیں اور ملک بھر میں ترقی کے منظرنامے بدل رہے ہیں. انہوں نے خاص طور پر کہا کہ پچھلے 12 میں این ڈی اے حکومت نے خواتین کی قیادت میں ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اور یہ تمام شعبوں میں نظر آ رہا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مدد آپ گروپوں کی مدد میں سرگرم ہے جو خواتین کو مالی طور پر خود مختار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے خاص طور پر کہا کہ حکومت کی کوششیں وقار موقعوں اور با اختیار بنانے سے وابستہ ہیں جن سے ایک ایسا سازگار ماحول بنانے میں مدد ملی جس میں خواتین اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں اور ملک کی تعمیر میں مزید مستحکم انداز میں تعاون دے سکیں. جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی ناری شکتی سائنس, خلا اور اختراع کے شعبوں میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ایک سنسکرت قول کو دہراتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملک کی ناری شکتی قوم کی تعمیر کا سنگ بنیاد ہے. حکومت نے تعلیمی, صنعتی اور تجارتی صارفین پر خوردہ پیٹرول پمپ سے موٹر اسپورٹ اور تیز رفتار گاڑیوں میں استعمال ہونے والا ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہی صارف پمپ سے اپنی ضروریات پوری کریں. یہ فیصلہ مغربی ایشیا میں جاری بحران کی وجہ سے عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کے دوران مقامی قلت سے نمٹنے کے مقصد سے کیا گیا ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے بتایا کہ یہ بندشیں 90 تک جاری رہیں گی. خوردہ پمپس کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تیز رفتار والا ڈیزل روزانہ محض 2 تک فروخت کریں تاکہ اس کی بڑے پیمانے پر خریداری کو روکا جا سکے. وزیر داخلہ امت شاہ نے نئی دلی میں شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کے جائزے کے لیے ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی. فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویدی, قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال, جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا, سی آر پی ایف, بی ایس ایف, سی آئی ایس ایف, آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی کے ڈائریکٹر جنرلز نے اس میٹنگ میں شرکت کی. برکس کے زرعی وزراء کی 2 کانفرنس کا آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں آغاز ہو گیا ہے. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے تمام مندوبین کا خیر مقدم کیا اور واسودیو کٹمبکم کی پوری دنیا ایک کنبہ ہے کہ جذبے کو آگے لے جانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کا طریقہ کار جنگ کے بجائے امن اور تنازع کے بجائے باہمی تعاون پر قائم ہے. انہوں نے بتایا کہ ملک میں خوراک کی کل پیداوار بڑھ کر تقریباً 376 ملین ٹن ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی 14 کو فرانس کے شہر نیس کا دورہ کریں گے. فرانس اور سلوواکیہ پر مشتمل اپنے 2 کے یورپی دورے کے دوران وہ پہلے نیس پہنچیں گے. یہ سال 2014 کے بعد سے وزیر اعظم کا فرانس کا 7 سرکاری دورہ ہوگا. نیس میں وزیر اعظم فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ہمراہ بھارت انوویٹ سمٹ کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے جس کا انعقاد بھارت فرانس کے اختراع کے سال کے حصے کے طور پر کیا جا رہا ہے. نیس سے وزیر اعظم سلوواکیہ جائیں گے جس کے بعد وہ ایویان میں G7 سمٹ میں شرکت کے لیے
फ्रांस लौट आएंगे। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 21 तारीख को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहानी वक्त को 15 मिनट से बढ़ाकर 180 मिनट से 195 मिनट कर दिया है। नए वक्त के मुताबिक ये इम्तिहान दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल अर्सेनियो डोमिंगेज ने ओमान के साहिल के करीब पलाऊ परचम बरदार एक टैंकर पर होने वाले हमले की मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाह हलाक हो गए। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने कहा

0: جناب گوتریس کو خطے میں مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی پر سخت تشویش ہے. ادھر انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل نے ہر حال میں ملاحوں شہری جہاز رانی اور اس کی آزادی کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا. بھارت کے معروف نشانے باز اور کوچ اور ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے سابق کھلاڑی جسپال رانا کا انتقال ہو گیا ہے. وہ 49 برس کے تھے. بھارت کے قومی رائفل ایسوسی ایشن کے صدر کالیکیش نارائن سنگھ دیو کے مطابق جسپال رانا نے کل رات دلی کے ایک اسپتال میں آخری سانس لی. وہ حال ہی میں جرمنی کے شہر میونخ میں آئی ایس ایس ایف عالمی کپ سے بھارتی ٹیم کی واپسی کے دوران بیمار ہو گئے تھے. انہوں نے 2024 کے پیرس اولمپکس میں تاریخی طور پر کانسے کے دو تمغے جیتنے میں من بھاکر کی رہنمائی کی تھی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء امیت شاہ، راجناتھ سنگھ، ڈاکٹر منسوخ مانڈویا اور دیگر ممتاز شخصیتوں نے جسپال رانا کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے ٹیلی ویژن، ریڈیو اور متعلقہ خدمات کے بارے میں ٹیلی مواصلات کے 2026 کے ضابطوں کا مسودہ عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے جاری کر دیا ہے. یہ اصول پچھلے ٹیلی گراف قانون 1885 کے تحت ٹیلی ویژن اور ریڈیو خدمات کے لیے جاری مختلف رہنما خطوط کو جامع بنانے کے لیے وضع کیے گئے ہیں. یہ اصول حال ہی میں نافذ کیے گئے ٹیلی مواصلات قانون 2023 کے دائرے میں وضع کیے گئے ہیں. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو کے زپوپان میں گروپ اے کے ایک میچ میں جنوبی کوریا نے چیک جمہوریہ کو 2-1 سے ہرا دیا. جنوبی کوریا کا اگلا مقابلہ میکسیکو سے جبکہ چیک جمہوریہ کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا. اس سے پہلے کل رات میکسیکو سٹی کے ایزٹیکا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا. آج ٹورنٹو اسٹیڈیم میں گروپ بی مرحلے کے میچ میں کینیڈا اور بوسنیا ہرزیگوینیا آمنے سامنے ہوں گے. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے کھیلا جائے گا. بیڈمنٹن میں سڈنی میں جاری آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ میں آج بھارت کی پی وی سندھو خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی. تیسرے درجے کے کھلاڑی پی وی سندھو نے چینی تائپے کی چین سو یو کو کوارٹر فائنل مقابلے میں 21-6 21-9 سے ہرا دیا. پی وی سندھو کا اگلا مقابلہ سیمی فائنل میں چوٹی کی کھلاڑی جاپان کی آکانے یماگوچی سے ہوگا. اس سے پہلے آج کوارٹر فائنل میں یماگوچی نے بھارت کی تنوی شرما کو 21-14 21-14 سے شکست دی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال میں خواتین کے لیے سازگار ماحول بنایا ہے تاکہ وہ ملک کی تعمیر کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں. مرکز نے صنعتوں پر خوردہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول اور ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے. اقوام متحدہ نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی جہازوں کے لیے کھلے جاتے ہوئے تیل جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے. بھارت کے مایا ناز نشانے باز اور کوچ جسپال رانا کا 49 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. اور فیفا عالمی کپ 2026 میں ٹورنٹو میں گروپ بی میچ میں کینیڈا کا مقابلہ بوسنیا اور ہرزیگوینا سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم میں بھی 1371 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سب ان شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یا ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات الاختتام پذیر ہوتی ہیں. شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: नमस्कार. आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिंदी ए पंजाबी सेवा है. शाम दे 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है. सभा दी शुरुआत समात फरमाओ सराय की प्रोग्राम झोक माहिती.

0: سامعین کی خدمت جناب جو سلام عرض کرتی ہے ہور سناو جی کی حال ہے طبیعتاں والے ہن
1: بالکل جی
0: طبیعتاں بھی ودیا ہون گیاں موسم جڑا آ وہ بھی کتے کتے بڑی تیز گرمی ہے تے کتے کتے مینہ چڑھیا وہ بھی وری جاندا ہے سو اس اللہ سونے اگے ہی دعا کردی ہاں کہ جڑا بھی موسم ہووے وہ جڑا آ سارے لئی ودیا ہووے سکھالا ہووے سو ادھر اس مجزے پروگرام دس دیجیے سب تو پہلا لے کے حاضر ہوں گے اج دی گل اگلا سلسلہ چلکی دا اج تھوڑی نظر کریں گے چلکی دو وچارے کرما دے مارے چند صوفی رنگ صوفی کلام حاضر کرانگے اس تو ترنت بعد ہوئے گا جی آخری سلسلہ تمنا دا

سامعین کی خدمت میں آداب عرض، یہ آکاش وانی ہے۔ شب کے 9:15 ہو چکے ہیں، اب اردو سروس کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی تیسری مجلس میں پیش کیے جانے والے پروگراموں پر۔

سامعین، اب سے کچھ دیر بعد ایک فنکار سلسلے کے تحت آپ چند غیر فلم غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے. نوازکر 45 منٹ پر حسب معمول خبریں نشر کی جائیں گی اور نوازکر 55 منٹ پر صحت سے متعلق چند باتیں پیش ہوں گی. رات 10 بجے سنیے گا مشاعرہ. 10:30 سے 11:45 تک آج آپ سنیں گے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تانشاد. دوران پروگرام خبریں بڑی صغیر سے کا بلٹن نشر کیا جائے گا. 11:45 پر قوالیاں نشر کی جاتی ہیں.

0: کشیدگی بڑھانے کے لیے ڈرون کارروائی کا حکم دینے اور دسمبر 2024 میں مارشل لا کے اعلان کو جائز ٹھہرانے کا قصوروار پایا. سیول سینٹر ڈسٹرکٹ کورٹ نے جیل میں بند سابق صدر کو دشمن کو فائدہ پہنچانے اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کا قصوروار قرار دیا. سابق وزیر دفاع کیم یونگ ہیون کو بھی اس کارروائی کے دوران ان کے رول کی بنا پر 30 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے. عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سابق صدر ہیون نے شمالی کوریا کو مشتعل کرنے کے لیے اکتوبر 2024 میں ڈرون مشن کا حکم دیا اور مارشل لا نافذ کرنے کا پس منظر تیار کیا. پی وی سندھو سڈنی میں جاری آسٹریلین اوپن بیڈمنٹن اوپن میں خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. بھارتی کھلاڑی نے چینی تائپے کے کھلاڑی کو یک طرفہ کوارٹر فائنل مقابلے میں شکست دی. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے متنوع شعبوں میں خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید مستحکم کرنے کی حکومت کی کوششوں کو اجاگر کیا. اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امانات یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلی درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور یاتریوں کے لیے ایک بلا رکاوٹ سفری تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

سامعین آداب، امید کرتے ہیں بخیر ہوں گے اور ہنس اور کھل رہے ہوں گے. جی گرمیوں کا موسم ہے تو صحت کے موضوع پر آج ہمارا ٹاپک ہے، یعنی صحت کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پھلوں کا بادشاہ. آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، یعنی آم. آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے. گرمیوں کا موسم شروع ہوتے ہی آم کی خوشبو اور مٹھاس ہر طرف پھیل جاتی ہے. بچوں یا بڑے ہر کوئی اس مزیدار پھل کا شوقین ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آم صرف ذائقے میں ہی بہترین نہیں بلکہ ہماری صحت کے لیے بھی بے شمار فوائد رکھتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ آم کھانے سے ہماری صحت کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اسے اپنی خوراک کا حصہ کیوں بنانا چاہیے. سامعین، آم میں وٹامنز، معدنیات، فائبر اور اینٹی آکسیڈینٹس کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے. یہی غذائی اجزاء اسے ایک مکمل اور صحت بخش پھل بناتا ہے. سب سے بڑا فائدہ ہے قوت مدافعت میں اضافہ. آم میں وٹامن سی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے. وٹامن سی جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے. جو لوگ باقاعدگی سے مناسب مقدار میں آم کھاتے ہیں ان کے جسم میں انفیکشنز اور موسمی بیماریوں کے خلاف مزاحمت کی قوت بڑھ جاتی ہے. آنکھوں کی صحت کے لیے یہ کافی مفید مانا گیا ہے. آم میں وٹامن اے کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اور اس میں بیٹا کیروٹین کا بھی بہتر ذریعہ ہے. یہ اجزاء آنکھوں کی بینائی کو بہتر بنانے اور آنکھوں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے. خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کی نشوونما کے لیے وٹامن اے تو آپ جانتے ہیں کافی ضروری سمجھا جاتا ہے. آئیے تیسرا فائدہ بھی جان لیتے ہیں. نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے. کون نہیں چاہے گا کہ گرمی کے موسم میں اس کا نظام ہاضمہ اچھا ہو. آم میں قدرتی فائبر اور ہاضمے میں مدد دینے والے انزائمر موجود ہوتے ہیں. یہ معدے کو صحت مند رکھتے ہیں، قبض سے بچاتے ہیں اور خوراک کو آسانی سے ہضم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں. اس لیے گرمیوں میں آم کا استعمال نظام ہاضمہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. دل کی صحت کا محافظ، جی ہاں، آپ کے دل کے لیے بھی کافی مفید مانا گیا ہے آم. آم میں پوٹاشیم، میگنیشیم جیسے اہم معدنیات پائے جاتے ہیں جو دل کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہیں. یہ بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور دل کے امراض کے خطرات کو کم کرنے میں معاون بھی ثابت ہو سکتے ہیں. خوبصورت جلد، گرمی میں تو جلد عام طور پہ جھلس جاتی ہے، لیکن آپ اپنی جلد کو خوبصورت بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو آم کا استعمال کریں. ہر کوئی خوبصورت اور چمکدار جلد چاہتا ہی ہے، تو آم اپنی خوراک میں شامل کریں. آم میں

0: سے درخواست ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں.
1: ڈاکٹر
0: ظفر مراد آبادی.
1: شکریہ. غزل سے پہلے میں چند رباعیات پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا.
0: ارشاد.
1: پہلی رباعی یہ کہ جب اشکوں کو پینے کا سلیقہ آیا, جب اشکوں کو پینے کا سلیقہ آیا, ہر زخم کو سینے کا سلیقہ آیا. جب اشکوں کو پینے کا سلیقہ آیا, ہر زخم کو سینے کا سلیقہ آیا. آیا ہے اسی وقت قضا کا پیغام, جس دم مجھے جینے کا سلیقہ آیا.
0: بہت خوب.
1: آیا ہے اسی وقت قضا کا پیغام, جس دم مجھے جینے کا سلیقہ آیا. اور ایک رباعی پیش کرتا ہوں کہ ایک قید میں ہے حق کی حمایت کر کے, ایک قید میں ہے حق کی حمایت کر کے, ایک قتل ہوا پاس مربت کر کے. ایک قید میں ہے حق کی حمایت کر کے, ایک قتل ہوا پاس مربت کر کے. اور ایک رباعی ملاحظہ فرمائیں کہ جلتے ہوئے رستوں کے سفر سے حاصل, جلتے ہوئے رستوں کے سفر سے حاصل, شاموں سے نہ کچھ نور سحر سے حاصل. جلتے ہوئے رستوں کے سفر سے حاصل, شاموں سے نہ کچھ نور سحر سے حاصل. سرساپا بنے خود ہی غبارے صحرا, سرساپا بنے خود ہی غبارے صحرا. کیا ہم کو ہوا اپنے ہنر سے حاصل, کیا ہم کو ہوا اپنے ہنر سے حاصل. اور غزل پیش کرنا چاہتا ہوں غالب کی زمین میں, دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں. مطلب پیش کرتا ہوں. دربار شہر یار کا ہوگر نہیں ہوں میں, دربار شہر یار کا ہوگر نہیں ہوں میں. جو سر نگوں رہے وہ سخنور نہیں ہوں میں, دربار شہر یار کا ہوگر نہیں ہوں میں. جو سر نگوں رہے وہ سخنور نہیں ہوں میں. اور لکھے ہیں میں نے ٹوٹتی قدروں کے مرثیے, لکھے ہیں میں نے ٹوٹتی قدروں کے مرثیے. جھوٹی روایتوں کا سناگر نہیں ہوں میں.
0: بہت خوب.
1: لکھے ہیں میں نے ٹوٹتی قدروں کے مرثیے, جھوٹی روایتوں کا سناگر نہیں ہوں میں. اور خاص طور سے شعر پیش کرتا ہوں کہ میں ناتواں بشر ہوں, نرک مجھ سے دشمنی. میں ناتواں بشر ہوں, نرک مجھ سے دشمنی. میں ناتواں بشر ہوں, نرک مجھ سے دشمنی. اے آسمان تیرے برابر نہیں ہوں میں. میں ناتواں بشر ہوں, نرک مجھ سے دشمنی. اے آسمان تیرے برابر نہیں ہوں میں. اہل قلم ہوں آگ لگاؤں کہ گل کھلاؤں, اہل قلم ہوں آگ لگاؤں کہ گل کھلاؤں. یہ کون کہہ رہا ہے ہنرور نہیں ہوں میں. اہل قلم ہوں آگ لگاؤں یا گل کھلاؤں, یہ کون کہہ رہا ہے ہنرور نہیں ہوں میں. قسمت سے میں نے پائی زمین بھر کشادگی, قسمت سے میں نے پائی زمین بھر کشادگی. ہے آسمان سر پہ تو بے گھر نہیں ہوں میں. قسمت سے میں نے پائی زمین بھر کشادگی, ہے آسمان سر پہ تو بے گھر نہیں ہوں میں. اور روشن رہوں گا دہر میں بجھنے کے بعد بھی, روشن رہوں گا دہر میں بجھنے کے بعد بھی. یارو غروب شام کا منظر نہیں ہوں میں. روشن رہوں گا دہر میں بجھنے کے بعد بھی, یارو غروب شام کا منظر نہیں ہوں میں. اور بھڑکا رہے ہو آتش نمرود کس لیے, بھڑکا رہے ہو آتش نمرود کس لیے. شاعر ہوں اس صدی کا پیغمبر نہیں ہوں میں.
0: بہت خوب.
1: بھڑکا رہے ہو آتش نمرود کس لیے, شاعر ہوں اس صدی کا پیغمبر نہیں ہوں میں. بھڑکا رہے ہو آتش نمرود کس لیے, شاعر ہوں اس صدی کا پیغمبر نہیں ہوں میں.
0: بہت خوب.
1: بھڑکا رہے ہو آتش نمرود کس لیے, شاعر ہوں اس صدی کا پیغمبر نہیں ہوں میں. اور سب پر ہے میرا ظاہر و باطن کھلا ہوا, سب پر ہے میرا ظاہر و باطن کھلا ہوا. تیری طرح نقاب کے اندر نہیں ہوں میں.

سامعین ابھی آپ مشاعرہ سماعت فرما رہے تھے، شعرا اکرام تھے، اطرت رضوی، جناب محمد احسان الحق اور ظفر مراد آبادی، نظامت کی فرض انجام دے رہے تھے جناب نعمان شوق۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ شب کے 10:30 ہوا چاہتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام تامل ارشاد کا۔ میزبان محمد عمران کا پیار بھرا آداب قبول کیجیے۔

تامل اشاعت پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا فلم نیل کمل سے آواز محمد رفیع کی، نغمہ نگار ساحل لدھیانوی، طرز بنائی تھی روی نے، اور اس نغمے کو پسند کیا تھا آپ سبھی دوستوں نے۔ اوپر کوٹ محلہ چوکنڈی بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگہت پروین عباسی، شانواز سرفراز عباسی، بھوپال مدھیہ پردیش سے چمپا لال دوبے، آنند اور درشت، اور پسند کے آسے گاؤں بازار سے کرن رنجیت پنکر نے، اور سننے کے خواہش مند تھے قدوے نگر ستپورہ ٹاؤن کے زبیر علی خان، سبیہ زبیر اور انجمن خان، چتپتی سمبھاجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل، راجدیپ راجیش اور راشی راجیش، کرنال سے بلویندر سنگھ سوردھی، نالا پار باغ چھوٹے صاحب رامپور سے نواب الدین، نظام الدین اور محمد جمال الدین، سیکٹر 67 چنڈی گڑھ موہالی چنڈی گڑھ سے، یہ ہیں ٹی ٹی ملہوترا، ریتک ملہوترا اور پرتیک ملہوترا، کیتل ہریانہ سے جیویر سنگھ ٹھاکر اور انیل شرما، نئی بستی گنج ڈنڈوارا سے محمد یاسین ہاشمی، نازمہ بیگم ہاشمی اور توصیف ہاشمی، علی کاٹا والی سے وسنگ چنچن، راجکمار اور کلدیپ گاندھی، ساور روڈ گنج ڈنڈوارا اتر پردیش سے محمد عثمان انصاری، محمد کلیم انصاری اور شمس القمر راہی، سدھیشور نگر یوتمال سے پنجاب رامٹیکے، شدر رامٹیکے اور شیر رامٹیکے، سبزی منڈی بلڈانا سے شبیر حسین، شہزاد حسین اور مجو بابا، ٹیگور گارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھاوڑا، اندرجیت کور چھاوڑا اور سویٹی چھاوڑا، ایڈوکیٹ ناصر شیخ، نازا ناصر اور ساجد شاہد کا بھی ای میل آیا اس نغمے کو پسند کرتے ہیں آپ ہیں فاطمہ کالونی شری رامپور مہاراشٹر سے، دمدم ایئرپورٹ کلکتہ سے وسنت کمار، ریکھا دیوی اور اجے تنوشری گپتا، بٹا پاڑا چھتیس گڑھ سے ہمکیشور ساہو، کرن راہل ساہو اور چمپا ساہو نے بھی پسند کیا تھا اس نغمے کو اور سننے کے خواہش مند تھے۔ گرام پوسٹ ہے ہرر پور مٹکلی ضلع بریلی سے شارون نور انصاری، فریاد حسن انصاری اور شکیل احمد ادریسی، مہنگر عمر خیر مہاراشٹر سے ابجیت گوہنکر رہی، شریمتی سریتا گوہنکر اور ارجن گوہنکر، ڈگو بابو جی، اچھا بہت پیارا سا نام، پدمپور ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے میئر اروڑا، کیرتی اروڑا اور ممتا اروڑا کا ای میل ہمیں ملا اس نغمے کو پسند کرتے ہیں آپ، گاؤں ہانڈی کھیڑا ضلع سرسا سے رادھے شام شرما، اندرا شرما اور سارتھک شرما۔ تو آئیے سامعین اب سنتے ہیں آپ کی ہی پسند پر اگلا نغمہ، فلم ہے محل، آواز لتا منگیشکر کی، نغمہ نگار نقش و جارجوی، طرز بنائی ہے کھیم چند پرکاش نے، اور آپ سبھی دوست کچھ اس طرح سے ہیں اس نغمے میں شامل۔ بڈانا وارچنی مہاراشٹر سے امول مانکر، شوبھا تائی مانکر، دیپالی اور شلوک کمار، اور گنیش واڑی کولہاپور سے سامجی ستار، چیتن ستار اور ساڑی کا ستار، کشن گنج بہار سے رویندر موہنداس، آشا دیوی اور ورشا ساتھ میں سمن بھی، چنڈی گڑھ سٹی سے ستیش انیجا، بملا انیجا کا بھی ای میل ہمیں ملا ہے، اور

عامل ارشاد پروگرام کی اگلی پیشکش اپکار فلم کا یہ نغمہ جس کی طرز بنائی ہے کلیان جی آنند جی نے، بول ہیں قمر جلال آبادی کے، آواز مکیش کی۔ پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے اس نغمے کو؟ راج پلیس مہوناتھ بھنجن اتر پردیش سے، راجیش کمار ورما، پریتی ورما اور کارتک آرین، اور اس نغمے کو سننا چاہے آدرش نگر مولر پنجاب سے راج شرما، مینا شرما اور یوگیش شرما نے۔ کرشنا کالونی ہانسے سے سبھاش یوگی اور راجو میگلانی، اور اسی نغمے کے لیے ہم تک ای میل آیا اکولا مہاراشٹر سے رمیش کاملے دیویانی اور گنیش کاملے کی جانب سے۔ پیپر لوڈ سرگاؤں چھتیس گڑھ سے دیپیش ورما، پونو ورما اور جیوتی اور یہ پرو داس کوٹیچا، ہنسا کوٹیچا اور آشیش کوٹیچا کا ای میل۔ گنج ڈنوارا سے پورنا جنکشن، مستان پورا سے اننت بھگت، ارونا بھگت اور سلوچنا بھگت۔

0: فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد سامعین ابھی آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کی اردو سروس سے. یہ پروگرام ابھی جاری ہے, شب کے 11 بجے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے خبریں بڑے صغیر سے کا.
1: یہ آکاش وانی ہے, بڑے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں عبد الواحد. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی نے متنوع شعبوں میں خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید مستحکم کرنے کی حکومت کی کوششوں کو اجاگر کیا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلی درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے. وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شاجی ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشیل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا. سیول میں ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سوک یول کو شمالی کوریا میں ڈرون کاروائی کرنے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے لیے 30 سال قید کی سزا سنائی. اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو سڈنی میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اور اب خبریں تفصیل سے. بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس دوران حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے بھارت کو عالمی قائد بنانے کی حکومت کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ان کوششوں کو ذمہ داری اور شمولیت کے ساتھ یکجا کیا جا رہا ہے, جس سے عالمی پلیٹ فارموں پر بھارت کی گونج سنائی دے رہی ہے. بھارت نہ صرف اپنے پرانے تعلقات کو مستحکم کر رہا ہے بلکہ نئے دوست بھی بنا رہا ہے, جس سے ملک کی خارجہ پالیسی میں ایک نئی توانائی پیدا ہوئی ہے, جبکہ بھارت پہلے کا نظریہ ملک کی خارجہ پالیسی میں لگاتار سب سے اوپر رہا. وزیراعظم نریندر مودی یورپ کے 2 ملکوں فرانس اور سلوواکیہ کے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت 14 جون کو فرانس کے شہر نیس کا دورہ کریں گے. وزیراعظم مودی کا یہ دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سال فروری میں فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی عالمی اسٹریٹجک ساجداری میں بدلنے کے بعد صدر ایمینول میخوں کے ساتھ جناب مودی کی یہ پہلی دو طرفہ ملاقات ہوگی. جناب مودی نیس سے سلوواکیہ روانہ ہوں گے. اس کے بعد وزیراعظم G7 چھوٹی کانفرنس کے لیے فرانس واپس لوٹیں گے, جہاں بھارت عالمی خطہ جنوب کی سرکردہ آواز کے طور پر شرکت کرے گا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلی درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے. جناب شاہ نے شری امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے نئی دلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی. میٹنگ کے دوران انہوں نے ہدایت دی کہ مرکزی مسلح پولیس فورسز, جموں و کشمیر پولیس اور تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں کے ساتھ یاترا کے پورے راستے پر ناقابل تسخیر کثیر سطحی سیکیورٹی گرڈ تعمیر کی جائے گی. وزیر موصوف نے جدید ٹیکنالوجی جیسے ڈرون, سی سی ٹی وی سے نگرانی اور جدید ترین نگرانی کے نظاموں کو وسیع پیمانے پر استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کے پورے فریم ورک کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا.

داخلہ نے کہا کہ یاتریوں کے رجسٹریشن، رہائش، صحت کی دیکھ بھال سے متعلق خدمات، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست اور تمام دیگر ضروری سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں۔ فوج کے سربراہ جنرل اپندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، سی آر پی ایف، بی ایس ایف، سی آئی ایس ایف، آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی کے ڈائریکٹر جنرلوں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ امرناتھ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوگی اور 28 اگست کو ختم ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شازی ڈیفیئر جیسن مکس کو طلب کیا اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں پہلے ہی 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہو چکی ہیں۔ امریکی ایلچی کو نئی دلی میں وزارت خارجہ نے امریکی امور کے ایڈیشنل سیکرٹری نے طلب کیا۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے ایک بار پھر شہری جہاز رانی کے خلاف انتہائی مہلک قوت کے استعمال پر اپنی گہری تشویش سے انہیں واقف کرایا۔ وزارت نے کہا کہ اس طرح کی کارروائی ناقابل قبول ہے اور ایک مشکل وقت میں ایک حساس علاقے میں بین الاقوامی سمندری سرحد میں کاروبار کے تحفظ، سلامتی اور استحکام کو کمزور کرتی ہے۔ امریکہ کے شازی ڈیفیئر سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے حکام کو بھارت کی سخت تشویش سے واقف کرائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ خطے میں کارروائی میں شامل امریکی فورسز شہریوں کی زندگی کے نقصان کی روک تھام کے لیے سبھی ضروری اقدامات کریں۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ امریکی ایلچی کو وزارت میں طلب کیا گیا ہے۔ بھارت کے 3 ملاح جن کے بارے میں ابتدائی اطلاعات ملی تھی کہ وہ لاپتہ ہیں، تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ ایک حملے میں اپنی جانیں گوا بیٹھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایران پر الزام لگایا کہ وہ آبنائے ہرمز سے روانہ ہونے والے بھارتی جہازوں پر ڈرون حملے کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے ان واقعات کو قطعی طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ ان کا یہ بیان بھارت کی جانب سے امریکہ کے شازی ڈیفیئر جیسن مکس کو طلب کیے جانے اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشیل جہازوں پر امریکی بحری فوجوں کے جاری حملوں پر سخت احتجاج درج کرانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ مغربی ایشیا میں لڑائی کو روکنے کی سفارتی کوششیں آج بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کسی مجوزہ معاہدے پر ابھی تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی براہ راست تردید ہے جس میں انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کچھ ہی دن میں ایک بڑی کامیابی ملے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ کسی قطعی معاہدے کے بارے میں یا دستخط کیے جانے کی کوئی تقریب منعقد ہونے کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے۔ البتہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذاکرات کے زیادہ تر متن کو مسودے کی شکل دے دی گئی ہے۔ انتہائی حساس معاملات میں سے ایک معاملہ ہرمز کے مستقبل کے متعلق ہے۔ سفارتکاری کی امیدوں کے باوجود کشیدگی اب بھی برقرار ہے کیونکہ امریکی فورسز نے مبینہ طور پر آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کے 2 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ سیول کی ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول کو آج 30 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے انہیں شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے لیے ڈرون کارروائی کا حکم دینے اور دسمبر 2024 میں مارشل لا کے اعلان کو جائز ٹھہرانے کا قصوروار پایا۔ سیول سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے جیل میں بند سابق صدر کو دشمن کو فائدہ پہنچانے اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کا قصوروار قرار دیا۔ سابق وزیر دفاع کم یونگ ہیون کو بھی اس کارروائی کے دوران ان کے رول کی بنا پر 30 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ پی وی سندھو سڈنی میں جاری آسٹریلین بیڈمنٹن اوپن ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ تیسرے درجے کی بھارتی کھلاڑی نے چینی تائپے کے چن سو یو کو ایک طرفہ کوارٹر فائنل مقابلے میں 21-6 اور 21-9 سے شکست دی۔ اب سیمی فائنل میں سندھو کا مقابلہ جاپان کی کانے یوگانچی سے ہوگا۔ یوگانچی نے آج کوارٹر فائنل مقابلے میں بھارت کی تنوی شرما کو 21-14 سے شکست دی۔ بھارتی مردوں کی ڈبل چوڑی ہری ہرن نمسکرن اور ایم آر ارجن کوارٹر فائنل میں ہارنے کے بعد باہر ہو گئے۔ خواتین کا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ عالمی کپ کا 10واں ایڈیشن آج سے شروع ہو گیا ہے۔ عالمی کپ کا پہلا میچ برمنگھم میں میزبان انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا۔ ایک مہینہ طویل خواتین کرکٹ عالمی کپ کے میچوں کا انعقاد انگلینڈ اور ویلز میں کیا جائے گا۔

0: جبکہ فائنل مقابلہ 5 جولائی کو لارڈز کے تاریخی میدان پر ہوگا. خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم اتوار کے روز اپنی مہم کا آغاز کرے گی جہاں اس کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا. ہرمن پریت کور کی قیادت والی بھارتی ٹیم اپنا پہلا T20 کرکٹ عالمی کپ جیت کر تاریخ رقم کرنے کی کوشش کرے گی. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے متنوع شعبوں میں خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید مستحکم کرنے کی حکومت کی کوششوں کو اجاگر کیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلی درجے کی سیکورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے. اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو سڈنی میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہم اپنے تمام سامعین کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں. پیش پروگرام تامل ارشاد کے باقی نغمے.

ابھی آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں فلم دو بدن سے یہ نغمہ، جس کی طرز بنائی تھی روی نے. پسند کیا تھا آپ سبھی دوستوں نے اس نغمے کو؟ یہ سن جاوے تھی شکوتا انجم آپ ہے گملہ جھارکھنڈ سے، گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا، پرینکا پنچولیا اور سمپریت پنچولیا، رامگڑھ کینٹ سے مہندر مودی ٹھاکر صاحب اور بہاری بابو، میرٹھ کینٹ سے دگ درشن اور کویتا گوڑ، اور چھوٹی بڑیا فلم سٹی ممبئی سے احمد بھائی پھول والے، اقبال احمد پھول والے، اور وارڈ نمبر ایک پوپالی ضلع یوتمال سے جے رام سنگانکر، دشانت کمار سنگانکر اور ارپیتا جی. اور اس نغمے کو پسند کیا کولی ناندیڑ مہاراشٹر سے نارائن گائکواڑ، دیانند گائکواڑ اور اومکار گائکواڑ نے، جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا، پونم گگنیجا اور دشانی، دھاڑی ناندوڑا مہاراشٹر سے شری کرشن باٹے، سندیپ باٹے اور امولیہ باٹے، اور ادے پور سے اشرف خان، منظور حسین اور نمی نکو، اور پربھاکر جودھلی، آردی جودھلی، اور یہ جگہ ہے گوتم نگر ناندیڑ سے، جگدیش دھاکر نیما، شریمتی رنجو بھائی دھاکر اور یوراج دھاکر، جنک پوری سہارنپور سے جان ڈی کرسٹو، روزی ڈی کرسٹو، ولیج ڈی کرسٹو، باغپت اتر پردیش سے سنجے ڈھنگیا، نمن ڈھنگیا اور اپار ڈھنگیا، پہاڑ گنج ملتانی ڈھانڈا سے انیل موہن، اوشا موہن، ٹلو نائک اور سورب نشاد، پرکاش کمار اور بلون نشاد کا بھی ای میل ہے، یہ جیل روڈ رامگڑھ چھتیس گڑھ سے، سریش چورسیا، سروج چورسیا اور پوتا بابو، شیب چورسیا، فروخ باغ محلہ، صاحب گنج چوڑا اتر پردیش سے، چند کھیڑا احمد آباد سے، آنند راج ساگر، ترون لتا ساگر اور تخت پور چھتیس گڑھ سے مشلال وشکرما، میرا دی وشکرما اور چیتن وشکرما، بلکیشور کلانو آگرہ سے یہ ہے شریمتی سریتا چورسیا، سمیت چورسیا اور ویر چورسیا، مہارانا پرتاپ ہاؤسنگ سوسائٹی سیڈکو سامباجی نگر مہاراشٹر سے سنیل سامگ اور انجلی سنیل، باغپت سے الیاس مسکان قریشی اور رانی قریشی، فورنگ نظام آباد تلنگانہ سے ایم وحید رومانی، محمد ضمیر اور محمد فسی، نرمدا پاک منگل وڈا، ضلع سولاپور مہاراشٹر سے ماسٹر علیم پٹیل لونگے والے، مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل، سٹی سینٹر کھنڈوا سے بھائی منوج سین، پونم سین اور دیپک سین، کرنویر ہاؤس بھوچو کینچیاں بٹنڈا پنجاب سے پریم سنگھ جوڑا، منجیت کور جوڑا اور کرنویر کرن، نوتم گوڑ، ہمانشو گوڑ اور یش گوڑ آپ ہیں لیک سٹی ادے پور سے، شیگاؤں بلڈانا مہاراشٹر سے سنتوش اسکالے، تیجس اسکالے اور لوکیش اسکالے، جین مندر والی گلی کراولی سے راشد حسین انصاری، نسرین انصاری اور نورین انصاری. آئیے سامعین سنتے مغل اعظم فلم سے یہ نغمہ، لتا منگیشکر کی آواز میں، نغمہ نگار ہے، شکیل بدایوں نے طرز بنائی ہے، نوشاد نے. پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے اس نغمے کو؟ کرناٹک گلبرگہ سے محمد رکم الدین منٹھال، شبیر بناٹی اور آصف اقبال، مریانہ سردانہ میرٹھ سے انیل جین، شام جین اور ماسٹر جیوم جین، سریا خانم، فریدہ خانم اور عیسیٰ خاتون آپ ہے چمن پورہ ادے پور سے، بڑی غیبی چوراہا وارانسی سے ارون کمار مالوی درد، کافی دنوں بعد آپ کا ای میل ہمیں ملا، نور محل میسول سیتامڑھی بہار سے، نصرت مسرت جہاناز، تل جہاناز اور فرد جہاناز کا ای میل ہمیں مل چکا ہے، نوادا پاک منگل وڈا ضلع سولاپور مہاراشٹر سے ماسٹر علیم پٹیل لونگی والے، مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل، وارن شاہ پور کولہاپور مہاراشٹر سے وجے چوہان اندوکر، تیجسون چوہان اور انکت انکت چوہان، ودربھ اکوٹ سے کے سنجیو ڈاوے راؤ، ڈاکٹر کشتوب ڈاوے راؤ اور ڈاکٹر رسیکا، گاؤں اگاڑا ضلع امبالہ ہریانہ سے راجندر کمار، ملکیت کور اور

آئیے سنتے ہیں سمن کلیان پور کی آواز میں فلم شگن سے یہ نغمہ، جس کی طرز بنائی ہے خیام نے اور نغمہ نگار ہیں ساحل لدھیانوی، طرز بنائی ہے جی ہاں خیام نے ہی بنائی ہے. پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے؟ راجوت کمپلیکس میں سڑک ایم پی شاہجہاں پور سے منموہن راجوت راج، مدھر راجوت اور سرکشت ویلاس کالونی بیکانیر راجستھان سے ڈاکٹر اشوک کمار شان شاہی، مسز سنتوش شاہی اور راج شری. ساگر شہر راجستھان سے رام کمار ریوار، چند کلا ریوار اور ویراٹ نگر نیپال سے رینو شرما، پرینکا کماری شرما اور وندنا کماری شرما. بھاٹاپارا سے بچ کمل، موتی لال یادو اور ڈاکٹر وسنت ویڑگو اور جھمڑی تلیا گریڈی جھارکھنڈ سے سید شما پروین، سفیان امام اور ارشی سلطان. راجدھانی رائے پور سے نیلو میگ نیلم، ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار بھی سننا چاہتے ہیں اسی نغمے کو. اسٹیٹ بینک ایشور کالونی نگلی ڈہری نجب گڑھ سے میتھلی کماری، لڈو کماری اور ٹک ٹک پیارا سنام. کاندلا بندر کچھ سے جگدیش جوہری، پوجا اور پائل جوہری. سوشانت پریجا، ماسٹر نویش کمار اور لڈو کماری، ٹمبر مارکیٹ کیرتی نگر نئی دلی سے. اور یوتمار ادھر مہاراشٹر سے سنتوش کھڑسے اور ونود کھڑسے. رگھوناتھ پورا ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے لال گری گوسوامی، ہیملتا اور ہینا. اور ایک اور نام رگھوی نگر دلی سے ظفر موزم شیخ، فلک تبسم شیخ اور بی بی علی سبا شیخ. اتم نگر دلی سے بودراج کھوروال، کملا رانی اور بھانو پرکاش. پشچم تھوک گنج ڈنوارا سے ماسٹر علی رضا صدیقی، ماسٹر منور حسین انصاری اور فیض العلیم صدیقی. سلاحی سکھ نہ نیپال سے ارون کمار شرما، رینو دیوی شرما اور راہل کمار شرما. سنیے سامعین اپنی پسند کا یہ نغمہ.

0: سامعین، ابھی آپ سعادت حسین خان اور ساتھیوں سے قوالی سن رہے تھے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بجے چاہتے ہیں یہ وقت ہوتا ہے عالمی خبروں کے بلٹن کا.
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے. اب آپ حبیب الرحمان سے عالمی خبریں سنیے. وزارت خارجہ نے کل امریکہ کے شوز ڈے افیئرز جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں سے متعلق سخت احتجاج درج کیا. مغربی ایشیا میں لڑائی کو روکنے کی سفارتی کوششیں کل بھی بے نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی. ایران نے اعلان کیا کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کسی مجوزہ معاہدے پر ابھی تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے. سیول میں ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول کو شمالی کوریا میں ڈرون کاروائی کرنے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے لیے 30 سال قید کی سزا سنائی. اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو سڈنی میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزارت خارجہ نے کل امریکہ کے شوز ڈے افیئرز جیسن میکس کو طلب کیا اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں سے متعلق سخت احتجاج درج کیا. ان حملوں کے نتیجے میں پہلے ہی 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہو چکی ہیں. امریکی ایل جی کو نئی دلی میں وزارت خارجہ نے امریکی امور کے ایڈیشنل سیکرٹری نے طلب کیا. وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ایک بار پھر شہری جہاز رانی کے خلاف انتہائی مہلک قوت کے استعمال پر اپنی گہری تشویش سے انہیں واقف کرایا ہے. وزارت نے کہا کہ اس طرح کی کاروائی ناقابل قبول ہے اور ایک مشکل وقت میں ایک حساس علاقے میں بین الاقوامی سمندری سرحد میں کاروبار کے تحفظ، سلامتی اور استحکام کو کمزور کرتی ہے. امریکہ کے شوز ڈی افیئرز سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے حکام کو بھارت کی سخت تشویش سے واقف کرائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ خطے میں کاروائی میں شامل امریکی فورسز شہریوں کی زندگی کے نقصان کی روک تھام کے لیے سبھی ضروری اقدامات کریں. یہ دوسری مرتبہ ہے کہ امریکی ایلچی کو وزارت میں طلب کیا گیا ہے. بھارت کے 3 ملاح جن کے بارے میں ابتدائی اطلاعات ملی تھیں کہ وہ لاپتہ ہیں، تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ ایک حملے میں اپنی جانیں گوا بیٹھے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایران پر الزام لگایا کہ وہ آبنائے ہرمز سے روانہ ہونے والے بھارتی جہازوں پر ڈرون حملے کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے ان واقعات کو قطعی طور پر ناقابل قبول قرار دیا. ان کا ایک بیان بھارت کی جانب سے امریکہ کے شوز ڈے افیئرز جیسن میکس کو طلب کیے جانے اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فوجوں کے جاری حملوں پر سخت احتجاج درج کرانے کے بعد سامنے آیا ہے. اس سے قبل دن میں ایران نے کمرشل جہازوں پر امریکی حملوں کی مذمت کی تھی اور انہیں ہلاکت خیز قرار دیا تھا. اور واشنگٹن بلا قانونیت پر مبنی کاروائی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا جس سے عالمی امن اور سمندری سرحد کی سلامتی کو خطرہ ہے. سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور بین الاقوامی برادری سے زور دے کر کہا کہ اس کے لیے ذمہ داری طے کی جائے. مغربی ایشیا میں لڑائی کو روکنے کی سفارتی کوششیں کل بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی. ایران نے اعلان کیا کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کسی مجوزہ معاہدے پر ابھی تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے. یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی براہ راست تردید ہے جس میں انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کچھ ہی دن میں ایک بڑی کامیابی ملے گی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ کسی قطعی معاہدے کے بارے میں یا دستخط کیے جانے کی کوئی تقریب منعقد ہونے کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے. البتہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذاکرات کے زیادہ تر متن کو مسودے کی شکل دے دی گئی ہے. انتہائی حساس معاملات میں سے ایک معاملہ ہرمز کے مستقبل سے متعلق ہے. سفارتکاری کی امیدوں کے باوجود کشیدگی اب بھی بڑھی ہوئی ہے کیونکہ امریکی فورسز نے مبینہ طور پر آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کے 2 ڈرونز کو مار گرایا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے آج اس

0: بات کو اجاگر کیا کہ مالیاتی شمولیت اور انٹرپرینورشپ سے تعلیم، حفظان صحت، صفائی ستھرائی، مکانات، کھیل کود، سائنس اور حکمرانی تک خواتین تمام متنوع شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے ڈرون ٹیکنالوجی میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شراکت مواقع کے نئے در کھول رہی ہے اور ملک بھر میں ترقی کے منظرنامے کی کایا پلٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پچھلے 12 برس میں انڈی حکومت نے خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اور یہ سبھی شعبوں میں نمایاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مدد آپ گروپوں کو سرگرم تعاون دے رہی ہے جو خواتین کو مالی اعتبار سے آزاد بنانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے بھارت کی ناری شکتی کے سائنس، خلا اور اختراعات جیسے شعبوں میں نمایاں ہونے والے اثرات پر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی یورپ کے 2 ملکوں فرانس اور سلوواکیہ کے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت 14 جون کو فرانس کے شہر نیس کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم مودی کا یہ دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سال فروری میں فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی عالمی اسٹریٹجک ساجداری میں بدلنے کے بعد صدر ایمانوئل میخواں کے ساتھ جناب مودی کی یہ پہلی 2 طرفہ ملاقات ہوگی۔ جناب مودی نیس سے سلوواکیہ روانہ ہوں گے، اس کے بعد وزیراعظم G7 چوٹی کانفرنس کے لیے فرانس کے ایوین واپس لوٹیں گے جہاں بھارت عالمی خطے جنوب کی سرکردہ آواز کے طور پر شرکت کرے گا۔ سیول کی ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سوک یول کو آج 30 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے انہیں شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے لیے ڈرون کاروائی کا حکم دینے اور دسمبر 2024 میں مارشل لا کے اعلان کو جائز ٹھہرانے کا قصوروار پایا۔ سیول سینٹر ڈسٹرکٹ کورٹ نے جیل میں بند سابق صدر کو دشمن کو فائدہ پہنچانے اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزام کا قصوروار قرار دیا۔ سابق وزیر دفاع کم یونگ ہیون کو بھی اس کاروائی کے دوران ان کے رول کی بنا پر 30 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سابق صدر یون نے شمالی کوریا کو مشتعل کرنے کے لیے اکتوبر 2024 میں ڈرون مشن کا حکم دیا اور مارشل لا نافذ کرنے کا پس منظر تیار کیا۔ ڈیفنس کاؤنٹر انٹیلیجنس کمانڈ کے سربراہ یو ان ہیونگ کو بھی عدالت نے 15 سال قید کی سزا سنائی ہے جبکہ ڈرون آپریشنز کمان کے سابق سربراہ کم یونگ دائے کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ مرکزی کابینہ کی سیکرٹری ڈاکٹر ٹی وی سومناتھن نے آج نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ابھیشیک سنگھ کے ساتھ ایک میٹنگ میں نیٹ کے دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ جائزے کے دوران جناب سومناتھن نے تمام متعلقہ طرفین کے درمیان گہرے تال میل کے ساتھ بلا رکاوٹ، شفاف اور محفوظ دوبارہ امتحان منعقد کیے جانے کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت، ریاستی سرکاریں اور ضلع انتظامیہ نیٹ کے دوبارہ امتحان کو بلا رکاوٹ منعقد کیے جانے کو یقینی بنانے کی غرض سے گہرے تال میل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل اس ماہ کے آغاز میں جناب سومناتھن نے مرکزی حکومت اور متعلقہ ایجنسیوں کے سیکرٹریوں کے ساتھ انتظام کا جائزہ لیا تھا۔ ادھر این ٹی اے نے اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونے والے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کی ونڈو میں 15 منٹ کا اضافہ کیا ہے اور اسے 180 منٹ سے بڑھا کر 195 منٹ کر دیا ہے۔ پی وی سندھو سڈنی میں جاری آسٹریلین بیڈمنٹن اوپن ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ تیسرے درجے کی بھارتی کھلاڑی نے چینی تائپے کی چین سو یو کو ایک طرفہ کوارٹر فائنل مقابلے میں 21-6 اور 21-9 سے شکست دی۔ اب سیمی فائنل میں سندھو کا مقابلہ جاپان کی اکانے یاماگوچی سے ہوگا۔ یاماگوچی نے کل کوارٹر فائنل مقابلے میں بھارت کی تنوی شرما کو 21-14 سے شکست دی تھی۔ بھارتی مردوں کی ڈبلز جوڑی ہری ہرن امس کرونن اور ایم آر ارجن کوارٹر فائنل میں ہارنے کے بعد باہر ہو گئی ہے۔ خواتین کا آئی سی سی T20 عالمی کپ کا 10واں ایڈیشن آج سے شروع ہوا۔ عالمی کپ کا پہلا میچ برمنگھم کے ایجبسٹن میں میزبان انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12 بجے سے شروع ہوا ہے۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزارت خارجہ نے کل امریکہ کے شاز ڈے افیئر جینسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں سے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ मगर एशिया में लड़ाई को रोकने की सफारती कोशिशें आज भी बेनतीजा खेज साबित नहीं हुई। ईरान ने ऐलान किया कि उसने अमरीका के साथ किसी मुजवजा मुआहदे पर अभी तक कोई कतई फैसला नहीं किया है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, वीडियो वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरात। क्लास की मौसीकी के बज़्म में लीजिए सामेन, अब सुनिए सितार पर बजाया हुआ राग तिलक कमोद। फनकार हैं उस्ताद इरशाद खान।

سامعین، ابھی آپ کلاسیکی موسیقی کے بزم میں ستار پر بجایا اور آگ تلک کمود سن رہے تھے. فنکار تھے استاد ارشاد خان. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہماری نشریات

آخری شو پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز میں، نغمہ نگار شکیل بدایوں نے طرز بنائی تھی نوشاد نے، لیجیے سنیے سدا ملہوترا کو، فلم ہے بھائی بہن۔ اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی ہے ان دتہ نے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے انوکھی ادا فلم سے یہ نغمہ مکیش کی آواز میں، شکیل بدانی کی بول کو موسیقی سے سجایا تھا نوشاد نے، جب سنیے خورشید کا گایا ہوا یہ پیارا سا نغمہ، فلم ہے ممتاز، نغمہ نگار ہے ولی صاحب، طرز بنائی ہے کنگ چند پرکاش نے۔

آخری شو پروگرام کی اگلی پیشکش کیل سیگل کی آواز میں فلم بھاورے سے یہ نغمہ، جس کی طرز بنائی ہے کھیم چند پرکاش نے۔

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12:50 ہو چکے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلٹن کا۔

0: مزید بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اور یہ سبھی شعبوں میں نمایاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مدد آپ گروپوں کو سرگرم تعاون دے رہی ہے جو خواتین کو مالی اعتبار سے آزاد بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ جناب مودی نے بھارت کی ناری شکتی کے سائنس، خلا اور اختیارات جیسے شعبوں میں نمایاں ہونے والے اثرات پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی یورپ کے دو ملکوں فرانس اور سلوواکیا کے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت 14 جون کو فرانس کے شہر نیس کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کا یہ دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سال فروری میں فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی عالمی اسٹریٹجک ساجداری میں بدلنے کے بعد صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ جناب مودی کی یہ پہلی دو طرفہ ملاقات ہوگی۔ جناب مودی نیس سے سلوواکیا روانہ ہوں گے، اس کے بعد وزیر اعظم G7 چوٹی کانفرنس کے لیے فرانس کے ایوین واپس لوٹیں گے جہاں بھارت عالمی خطے جنوب کی سرکردہ آواز کے طور پر شرکت کرے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سیول کی ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول کو کل 30 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے انہیں شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے لیے ڈرون کاروائی کا حکم دینے اور دسمبر 2024 میں مارشل لا کے اعلان کو جائز ٹھہرانے کا قصوروار پایا۔ سیول سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے جیل میں بند سابق صدر کو دشمن کو فائدہ پہنچانے اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کا قصوروار قرار دیا۔ سابق وزیر دفاع کم یونگ ہیون کو بھی اس کاروائی کے دوران ان کے رول کی بنا پر 30 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سابق صدر یون نے شمالی کوریا کو مشتعل کرنے کے لیے اکتوبر 2024 میں ڈرون مشن کا حکم دیا اور مارشل لا نافذ کرنے کا پس منظر تیار کیا۔ ڈیفنس کاؤنٹر انٹیلیجنس کمان کے سابق سربراہ یو ان ہیون کو بھی عدالت نے 15 سال قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ ڈرون آپریشنز کمان کے سابق سربراہ کم یونگ دائی کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ پی وی سندھو سڈنی میں جاری آسٹریلین بیڈمنٹن اوپن ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ تیسرے درجے کی بھارتی کھلاڑی نے چینی تائپے کے چین سو یو کو ایک طرفہ کوارٹر فائنل مقابلے میں 21-6 اور 21-9 سے شکست دی۔ اب سیمی فائنل میں سندھو کا مقابلہ جاپان کی اکانے یاماگوچی سے ہوگا۔ یاماگوچی نے کل کوارٹر فائنل مقابلے میں بھارت کی تنوی شرما کو 21-14 سے شکست دی تھی۔ بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی ہری ہرن امس کرونن اور ایم آر ارجن کوارٹر فائنل میں ہارنے کے بعد باہر ہو گئی۔ خواتین کا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کا 10th ایڈیشن آج سے شروع ہوا۔ ایک مہینہ طویل خواتین کرکٹ عالمی کپ کے میچوں کا انعقاد انگلینڈ اور ویلز میں کیا جائے گا، جبکہ فائنل مقابلہ 5 جولائی کو لارڈز میں ہوگا۔ خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم اتوار کے روز اپنی مہم کا آغاز کرے گی جہاں اس کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ ہرمن پریت کور کی قیادت والی بھارتی ٹیم اپنا پہلا ٹی ٹوینٹی کرکٹ عالمی کپ جیت کر تاریخ رقم کرنے کی کوشش کرے گی۔ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 12 ٹیمیں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گی اور 7 مقامات پر 33 میچ کھیلے جائیں گے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزارت خارجہ نے کل امریکہ کے شوز ڈیافیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کرایا۔ مغربی ایشیا میں لڑائی کو روکنے کی سفارتی کوششیں کل بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں۔ ایران نے اعلان کیا کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کسی مجوزہ معاہدے پر ابھی تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا۔ سیول میں ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سوک یول کو شمالی کوریا میں ڈرون کاروائی کرنے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے لیے 30 سال قید کی سزا سنائی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی ہے، شب کا ایک بجا چاہتا ہے۔ اب اردو سروس کی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشرات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ صبح 9:30 پر ہم اپنی پہلی مجلس کی نشرات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔
2: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں ارون کمار۔